svoje medije, tako da baš nas briga neka rade oni svoje, a mi ćemo svoje. Sinoć su studenti pred šetnju do Republičke izborne komisije najavili studentski plan. Reč je o programu koji će građanima Srbije biti predstavljen, odnosno evo već se predstavlja, od 15. do 19. septembra. Prvi pregled plana najavljen je za Vojvodinu, a taj studentski plan podeljen je u tri oblasti: Srbija ili mafija, U znanju je moć i Srbija raste sa nama. Ja sam vam već početkom emisije saopštio na kojim lokacijama se sve nalaze štandovi studentske liste, bukvalno u principu na svakom ćošku. Evo spisak lokacija drugih vojvođanskih opština gde se ova akcija danas sprovodi: u Somboru kod Amana, na Selenči, stara samoposluga, do 19 časova. Kod pijace u Lancima do 19 časova, dakle u Kljajčevu također do 14 časova, kao i kod mesne zajednice Staplar do 17 časova. Predstavnici studentske liste i studenti bit će i u Bašaidu, u Banatskoj Topoli, Banatskom Velikom Selu, Novim Kozarcima, Mokrinu, u Kikindi, kod tržnog centra u mikronaselju. Dakle, to su još neke vojvođanske lokacije. Biće studenata i studentskih štandova i u Bačkoj Topoli danas, u Srbobranu, Senti, u Bečeju, recimo na Trgu oslobođenja, ali i u okolnim mestima kao što je Bačko Petrovo Selo, Bačko Gradište, Radičević i Mileševo. Okolina Stare Pazove kao i centar Stare Pazove, studentska lista se predstavlja od 17 do 21 časa. Pokrivene su i opštine Temerin, Titel, Kovin, Vršac, Bela Crkva, Kovačica, Plandište, Alibunar, Nova Crnja, Žitište, zatim Sečanj, nekoliko mesta u opštini Novi Bečej, u Beočinu ispred Doma kulture, čak i u centru sela Susek. Takođe Vrbas, naravno, ona ekipa iz Ravnog Sela, Heroji, biće naravno u Kucuri, tamo će sigurno Rusini da vode glavnu reč. Zmajevo, Bačka Palanka, bukvalno sva moguća mesta u okolini. U opštini Bačka Palanka, naravno, drugovi Slovaci, drugarice Slovakinje u Bačkom Petrovcu, Odžaci, Pećinci, Inđija, Sremska Mitrovica, na nekoliko mesta, Šid, Ruma i, kao što rekoh, studentski program se predstavlja i na nekoliko lokacija u Novom Sadu. Već sutra, 16. septembra, možete očekivati predstavljanje studentskog programa na istoku Srbije, potom 17. septembra na zapadu Srbije, 18. septembra na jugu zemlje, a poslednji deo biće predstavljen 19. septembra u Beogradu i centralnoj Srbiji.

su još uvek u domenu, saznajemo, odnosno otkrivamo, ali verujem da će biti potvrđene u toku dana, deo opozicije povlači se iz izborne trke. Predsjedništvo stranke Novo lice Srbije, na čijem čelu je Miloš Parandilović, donelo je sinoć odluku da ne učestvuje na izborima 25. oktobra, saznaju beogradski mediji. Prema nezvaničnim informacijama, koalicija Narodna Srbija, koje pripada Novo lice Srbije, prethodno je skupila broj potpisa, tako kažu, za kandidaturu, ali je sinoć na inicijativu samog Parandilovića glasano o odluci o povlačenju sa zajedničke liste. Ta odluka je jednoglasno usvojena na predsjedništvu. Kažu beogradski mediji, tokom dana se očekuju konsultacije sa Miroslavom Aleksićem iz Narodnog pokreta Srbije i Aleksandrom Jovanovićem Ćutom, sa ciljem da se svi povuku sa izbora. Ekološki ustanak, koji predvodi Aleksandar Jovanović Ćuta, donao je odluku da se povuče sa zajedničke liste Narodna Srbija i da podrži studentsku listu, saznaje portal nova.rs. Kako je rečeno u ovom portalu, nakon Novog lica Srbije, odluku o povlačenju sa zajedničke liste doneo je i Aleksandar Jovanović Ćuta sa svojim pokretom.

0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: Dobro vas istigo, gubim glas.